Ja to već tako gledam, četvrtak, petak i to je to. Vikend je tu, kuca na vratima. Danas, boga mi, kao i svakog jutra, zanimljive priče, zanimljive teme, dobra muzika. To nećemo da komentarišemo. Pozdravit ćemo prijatelja jutarnjeg druženja, to je Mlječna industrija 99 grad Dačac. I lagano ćemo da krenemo uz muziku, kasnije ćemo imati servisne informacije, tako da ostanite uz Bet Radio. Zdravko Čolić, živiš u oblacima, mala.

0: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite putni krevetac Kalej 59,95, hranilice sa više položaja 94,95, 30% sniženje na odabrani asortiman We Baby. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Bet Radio. Kiša dobrih nota.

0: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95. Kuhinja Ana 300 cm 999 km. 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: 24 sata nad gradom.
2: Radio 5.

0: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta u Bingu potražite Putni krevetac Kalei 59,95, hranilice sa više položaja 94,95, 30% sniženje na odabrani asortiman We Baby. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Pratite nas putem Facebooka Bet Radio.
2: 9 sati i 44 minute. Mi slušamo u nastavku Zdravka Čolića Zašto ona? I ovim putem odjavit ćemo naše jutarnje druženje. Od 10 sati ide prvi pregled vijesti za danas. Pozdravit ćemo prijatelja, to je Mlična industrija 99. Gradačac. I naravno, od 10 sati mijenjamo muziku, prelazimo na narodno.

0: Još jedan događaj koji se ne propušta, samo u hotelu La More Srebrenik, petak 14. avgust, samo za vas uživo, Semir Jahić.
1: Nisam vojska spasa za žene izgubljene.
0: Informacije i rezervacije na 062-105-115 i 035-646-454, hotel i restoran La More Srebrenik.

0: 13. august, rezervisan je za vrhunsku emociju i najveće hitove. Nightclub Sova Orašje predstavlja vam koncert na otvorenom. Aco Pejović.
1: Oko mene sve, ceo život je laž, dođi voli me.
0: Povedite ekipu i doživite noć ispunjenu muzikom, energijom i atmosferom koja se dugo pamti. Rezervacije na 063 440 047, WhatsApp i Viber. Vidimo se u

0: 15. avgust, Night Club, Sova, Orašje, spektakl na otvorenom uz velikog Acu Lukasa.
1: Zapišite mi broj, privedite me sutra.
0: Ne propustite, biti dio ovog spektakla. 063 440 047, dostupni na Viberu ili WhatsAppu. Night Club, Sova, Orašje.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu.
1: Befer. Aquí te traje tu tequerito.

0: dogovoru, sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062-457-040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestige Studio Gradačac Bagdale. Stručna njega, sigurne ruke.
1: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
0: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061-424-777.
2: SMS Bet Radija.
3: SMS
4: Bet Radija.
2: SMS.
4: SMS.
5: SMS.
2: Bet Radija.
5: 091-510-101.
2: 091-710-104. 091-910-106.
3: SMS Bet Radija.
6: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
7: E, pravo je vrijeme da najavimo naše SMS druženje. 11 sati i 2 minute. Mi u nastavku slušamo Luisa, Slike u oku. Jeste da nam je ova poruka stigla oko 8 sati. Ali eto, mi od 11 sati krećemo da startamo SMS sad, pa pozdravi, kaže, idu za nenaspavanu ekipu. Nadamo se da se ekipa malo razbudila i da su spremni za nove pobjede.

0: pouzdan partner za kompletna rešenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Ecel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
1: Jedna pauka.
2: Slušamo sada Šabana, a pozdrav i kaže idu za limene radnike.

0: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, kerep, gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, kerep, gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, kerep, gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.
1: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
0: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinja srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.

Slušamo sada Selmu Bajrami, Pijanico. Pozdravi, kaže, idu za sve slušaoce Bet Radio od tima Agro Malike, za tim Otmi Miksa, a posebno za najmahmurnijeg vozača.

Enima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.

0: 15. avgust, Night Club, Sova, Orašje, spektakl na otvorenom uz velikog Acu Lukasa.
1: Zapišite mi broj, privedite me sutra.
0: Ne propustite, biti dio ovog spektakla. 063-440-047, dostupni na Viberu ili Whatsappu. Night Club, Sova, Orašje.

0: ja dunem i vatru sunem, srušit ću vam kuću.
1: Ma duvaj vuče koliko hoćeš, ovo je stolarija Tempoplast.
2: Tempoplast. Alu i PVC stolarija. Protiprovalna vrata, sobna vrata, klupice, roletne, žaluzine, trakaste zavise, garnišle. Sve po vašim željama i dimenzijama uz garanciju od 5 godina.
3: Tempoplast.
2: Tempoplast. Proizvodno-prodajni centar. Srebrenik, Ježinac. Magistralni put BB. 035-231-107. 061-198-231. Stolarija za sva vremena. Tempoplast.
4: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime. Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama. Sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
5: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.

dragi moj narode, dragi moji slušalci, evo, ja dalje nastavljam sa vama, nastavljamo sa dobrom muzikom, dobrom atmosferom. Šaljite vaše SMS poruke, pišite, pozdravite, čestitajte, poručite. Ja sam tu da ispunim svaku vašu želju, naravno. Ajde, evo da ponovimo način slanja poruke. Muzičke želje sa pozdravima ispunjavamo isključivo putem SMS-a. Ukucajte bet, napravite razmak, unesite tekst vaše SMS poruke i sve to šaljete po prioritetima na sljedeće brojeve. 091 910 106, 091 710 104 i 091 510 101. Eto, ja sam vam ponovila način za slanje poruke. Vaše samo da uzmete telefone u ruke, a moje je da ispunim svaku vašu muzičku želju i prenesem pozdrave. Ajde mi da nastavimo. Rade Lacković u nastavku. Happy End. Želim vam sretan i ugodan ostatak dana.

stari moji, premalo smo se družili, ali smo se ono kužili i istom caru verno služili. I eto zimski dan, ko stvoren zatugovati, al ne dam da me dovati, danas nikako, danas bolje ne. Mi pesnici imamo svoje trikove, tuga je tu za stihove, a radost je za voljene. Stari moj, sve ređe smo se sretali, kotice smo preletali, bogaze gde su drugi skretali, al tako ponekad sa mesta se ne pomakneš, a opet svima odmakneš, nekad ostati znači.

Bet radija, sviramo samo za vas. SMS sat. Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima. 091-910-106, 091-710-104 i onaj poslednji, nimalo manje važan, 091-510-101. SMS sat. Sviramo samo za vas.

0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: Dragi moj narode, evo 16:50. Na satu sponzora kompanije Belo Mionix. U našem gradu i dalje sunčano uz 31 stepen Celzijus. Ajde da iskoristimo i ovaj ostatak dana onako kako smo zaslužili, poslije napornog dana, naravno.
2: Volam, evo ležim.
1: SMS servis je otvoren, tako da ajde, pišite poruke, uzmite telefone u ruke. Ja sam tu da prenesem pozdrave i ispunim vašu muzičku želju. Ajde mi da nastavimo sa Šabanom, ako imam pravo. Ugodan ostatak dana vam želim i lijep provod.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 10. do 12. augusta iz ponude izdvajamo Bella, svježi sir, 400 grama, 2,45, sladoled, Lotus Biscoff, Multipack, 7,95, dezodorans Nivea, 150 ml, odabrane vrste, 4,95, biciklo za odrasle, 29 inči, 199 km, biciklo za odrasle, 26 inči, 179 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
0: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
2: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.
0: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep, Gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, Kerep, Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, Kerep, Gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.

terenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.

Sponzor SMS sata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom. Na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa 18:59. I eto, vrijeme je da vas pozdravimo i mi, dežurna ekipa iz treće smjene. Srijeda je 12. avgust, još jedan radni dan je pri kraju. Vrijeme je da usporimo, odmorimo i uživamo uz dobru muziku. Družimo se uz SMS poruke u predvečernjem programu. Tako da vaše poruke, pozdrave i muzičke želje možete nam pisati. A sad će to biti onako kao lijepa priprema za večernji program koji počinje od 20 sati. I ove srijede 12. avgusta uz nas je i naš sponsor SMS druženja, a to je Granit Prom iz Ledenica Donji. Tako da, ostavite brige iza sebe, pojačajte radio, uživajte uz Talase Bet radija, jer dan je možda pri kraju, ali naše druženje tek počinje. Mi nastavljamo naravno sa dobrom muzikom i sa marketingom, čekajući vaše poruke, vaše muzičke želje. U nastavku slušamo Indiru Radić, Ovaj život čas proleti. Život zaista čas proleti, zato ne čekajte neki bolji trenutak. Uživajte danas, volite, smijte se, čuvajte one trenutke koji se ne mogu vratiti. Slušamo Indiru, šta slušamo za vas? Javite nam.

0: četvrtak, 13. august, rezervisan je za vrhunsku emociju i najveće hitove. Nightclub Sova Orašje predstavlja vam koncert na otvorenom. Aco Pejović.
1: Oko mene sve, ceo život je laž, dođi voli me.
0: Povedite ekipu i doživite noć ispunjenu muzikom, energijom i atmosferom koja se dugo pamti. Rezervacije na 063 440 047, WhatsApp i Viber. Vidimo se u Sovi.
1: Ej, i pre i posle njega ja sam ti šta.
2: Dobro ste čuli, Sova Night Oraš je 13. avgust, gost večer Aco Pejović, sinoć je u Sovi gostovala Dragana Mirković, naši slušatelji koji su osvojili ulaznice uživali su uz bezvremenske hitove Dragane Mirković, a sutra će neki od vas uživati uz pjesme Ace Peovića. Sova Night Club vas časti sa ulaznicama. Eto ko želi ići sutra na koncert Ace Peovića, neka brzo pozove 035-818-816, kaže ime, prezime i dođe po svoju ulaznicu u prostorije Bet Radija. I naravno ide sutra na koncert na još jedno veče dobre zabave. 035-818-816, dijelimo besplatne ulaznice, tačnije Sova Night Club vas nagrađuje sa besplatnim ulaznicama za koncert Ace Peovića. 035-818-816, čekat ćemo pozive dok slušamo A bio sam na sve spreman.
1: A bio sam na sve spreman, da te imam, da te nema.
2: Znači imamo pet ulaznica za sutrašnji koncert u klubu Sova Night u Orašju. Sada dijelimo dvije, pa ćemo poslije i tri preostale. Eto, može jedan poziv, dvije ulaznice,
1: samo da te zaboravi.
2: Ko želi da ide, eto, sa djevojkom, sa momkom, sa suprugom, prijateljicom, prijateljem. Dovoljno je samo da nas pozovete i to je to.

0: Još jedan događaj koji se ne propušta, samo u hotelu La More Srebrenik, petak 14. avgust, samo za vas uživo, Semir Jahić.
1: Nisam vojska spasa, za žene izgubljene.
0: Informacije i rezervacije na 062-105-115 i 035-646-454. Hotel i restoran La More Srebrenik.
1: Iznenada u kampani staroj, sin od svetog prijatelja svoga.
2: SMS Bet Radija.
3: Ako može neka pjesma od Levisa, pozdrav od Zdravke sa Ribnjaka, veliki pozdrav za Zdravka, slušamo Pogledaj anđela svog.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Poruka stigla samo sa muzičkom željom, a slušamo Baneta Bojanića.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Pozdrav za društvo na terasi, ako može, Haris Džinović, i tebe sam Sitka Fano. Pa se onda malo preseli na terasu, svaka čast, uživajte.

0: Četvrtak, 13. august, rezervisan je za vrhunsku emociju i najveće hitove. Nightclub Sova Orašje predstavlja vam koncert na otvorenom. Aco Peović.
1: Oko mene sve, ceo život je laž, dođi voli me.
0: Povedite ekipu i doživite noć ispunjenu muzikom, energijom i atmosferom koja se dugo pamti. Rezervacije na 063 440 047, WhatsApp i Viber. Vidimo se u Sovi.
1: Ej, i pre i posle njega ja sam ti šta. Oko mene sve.
2: Dobro ste čuli, Sova Night Oraš je četvrtak 13. august, gost večeri Aco Peović. Imamo još tri ulaznice za sutrašnji koncert Ace Peovića u Sovi. 0358188116, idemo brzinski da podijelimo i ove tri ulaznice koje su nam ostale. Časti vas, Sova Night Club Oraš je sa besplatnim ulaznicama, vaše je samo da nas pozovete na 0358188116. Kažete ime i prezime i ulaznica je vaša. E, sada možemo dvije ulaznice da poklonimo za par
1: kući, pa
2: i jednu onako solo ko želi da ide.
1: Ko vampir ne dam suncu da me sretne još jedna noć.
2: Halo. Halo.
3: Halo, halo.
2: Ko je se nama?
3: Edo iz Brčkog.
2: Edo, prezime Edo.
3: Fazlović.
2: Fazlović, dobro Edo. Ideš li sam ili?
3: Ja i supruga.
2: Znači dva puta. Hoćeš da ti sutra ponesem ulaznice da ne dolaziš u Gradačac?
3: Može, nema problema.
2: Eto, ajde javi se ranije. Sačekaj malo samo da...
3: Može.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Za Loliće Muharem Serbezovski nije upisana muzička želja, eto ja sam onako odabrala Prokleta je Amerika, nadam se da će izbor odgovarati.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Nastavljam uz Nadu Topčagić i Psujem te živote. Otvo time i Stinje, pozdrav za sve slušatelje Bet Radija.

Sretan put. Sretan put i ugodnu vožnju. Želim vam Bet Radio. Svima koji ove večeri putuju, želimo sretan put i mirnu vožnju. I naravno sretan dolazak na odredište i svakako da svoje putovanje provedu uz talase Bet Radija, jer brže se prelaze kilometri uz dobru muziku. Mi nastavljamo uz Brenu i Biseru Bijeli po želji naše Amre.

0: Večernja kiša, dobrih nota, večernji program.
1: Ode mine pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Selma tebi i našoj Velidi, ako može od Prijovičke ka baba. Dođi, dođi. Pozdrav za Eminu. Dođi, dođi. Da slušamo za vas, javite nam, ukucate bet, napravite razmak, zatim napišete tekst vaše poruke sa muzičkom, naravno, i sve to pošaljete na jedan od ona tri broja, 091 910 106, 091 710 104 i 091 510 101.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Pozdrav Zazema i ekipu u Modričkom lugu. Slušamo Amelu i Muharma, Vraćam se kući.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Slušamo Šikicu i bio si mi sve. Dobro večer, dragoj dežurnoj ekipi, a specijalan pozdrav dragoj našoj Selmi, Brčunki Emini i slušateljima od Velide. Dobro večer, naša Velida, dobro nam došla.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Pozdrav za društvo u voćnjaku u Čagama. Slušamo Šabana, dođi nam sine u goste malo.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Nastavljamo u Zamelu Zuković, 5 godina lažne ljubavi. Dobro veče, Betovci. Neka ovo veče bude ispunjeno dobrom muzikom i dobrim raspoloženjem. Do ponoći se družimo, do ponoći ispunjavamo vaše muzičke želje. Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav za Velidu i Selma tebi, i ako može, Amela Zuković. Naravno da može, pozdrav za našu Brčanku.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: 21 sat i 28 minuta. Sponzor tačnog vremena je Bellamy Onyx. Nastavljamo ovo naše muzičko veče. Druženje traje do ponoći, zato pojačajte radio, uživajte u dobrim notama i našem večernjem druženju. Ostariću neću znati, Haris Džinović. Od Almira pozdrav za društvo na klupici.

Pozdrav našoj dragoj Selmi Brčunki, Emini Begzadi i slušateljima od Velide. Po Velidinoj želji slušamo Bol u srcu, pakao u duši.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Pozdrav za društvo u Modrići. Za njih slušamo Đanija i Samsa.

0: Kucate bet. Napravite razmak. Zatim čestitajte.
1: Happy birthday.
0: Pozdravite.
2: Zdravo, zdravo.
0: Poručite.
3: Povrećaj pare kad fino kaže.
0: Ne zaboravite muzičku želju. Sve to pošaljite na 091 910 106.
4: SMS Bet Radija.
5: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
6: Sponzor SMS druženja, kao što ste čuli, je Granit Prom iz Ledenica Donji. U nastavku Dragana, ako pitaš kako sam. Noćna ptica pozdravlja tri ljepotice, Mrkulju, Amru, Ajlu i malog ljepotana princa. Sve vas noćna ptica pozdravlja i neka ide Dragana. Slušamo traženu muzičku želju.

0: Bet Radio SMS.
1: Za Mrkulju slušamo Martu Savić i Ne mogu bez tebe.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Odvede pozdrav za društveno Vidori. Ako može, Jay, ugasila si me. Slušamo Jaya, pozdrav za Vidaru.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Kaže Adelisa da mi nije tebe. Poželji naše mrkulje.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Pozdrav iz Arnauta za Radio Bet Berlince u Rajskoj i našu Rajsku i Berlin. Nervozni, bez zavičaja, sreće nema. Pozdrav za ekipu iz Arnauta.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Birala je Mrkulja, Nadu Topčagić i evo moga Bekrije.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Pozdrav iz Arnauta za Bet Radio, za Berlince u Rajskoj i našu Rajsku i Berlin. Slušamo Šerifa i odlaziš, znaš li kome. Pozdrav za društvo iz Arnauta.

I ove večeri vi birate muziku. Naše večernje druženje u znaku dobre muzike, muzike po vašem izboru. A večeras imamo samo jedan plan: dobro raspoloženje i dobra muzika. Do sada smo ispunuli, skoro pa ispunili plan. Slušamo i briga me. Samo Bob i Željko i Metak. Pozdrav od ekipe sa Kote 246 za ministra dijaspore, moje ministarstvo, dobru dušu. Pozdrav za Nedima i društvo na Koti.

0: Sretan put. Sretan put. I ugodnu vožnju. Želim vam Bet Radio. Bet Radio. Ukoliko putujete, sretan put i sretno pređene kilometre. Želi vam dežurna ekipa. Slušamo Šemsu i da mi je znati ko želi naše mrkulje.
1: Četiri sata nad gradom.
2: Bet Radio.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Kao blagi povjetarac slušamo Vidu Pavlović po želji naše Velide, a pozdrav dragoj Selmi Brčanki Emini i slušateljima. Pozdrav za našu Velidu.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Ako može Halid Bešli, čokuj me care, znaj da je volim, za društvo u Modrić i pozdrav za Bet. Pozdravi za Modriću.

sada slušamo Branku Stanačić, Tugo saputnice, pozdrav Selmi Brčanki i Emini od Velide. Pozdrav za Velidu.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Elidi i Selma tebi, ako može Ceca, tačno je Brčanka u potpisu. Pozdrav za Brčko.
0: Uživajte uz tri devetke.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Selma, da te pozdravim na brzinu u ove sitne sate i sve Betovce, Lukić u potpisu. Pozdrav za Lukića, slušamo Jovana Mihaljicu.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Ovo je priča o drugu mom.
2: Laku noć, želim ti Selma, idemo nešto šaljivo, Lukić u potpisu, nervozni poštar i dosadna pjesma. Hvala, laku noć Lukiću. Slušamo nervoznog.

0: jedna pauka.
1: Samo zamiđu nadira ode sajre, slušamo Hakelu i Galeb.